0: tinde tiko ulentinga nempilo yako mweni ekaya mweni ekaya mweni mweni mama kunjani
1: Even